0: Мено, превезот од зеницата се крева, нечујно. Та во него слика во вира. Со напнатиот спокој на нозете се слева и во срцето потполно самира.
1: Не. La panthère. Son regard est si las de traverser les barreaux qu'il ne fixe plus rien. Pour lui, c'est comme s'il avait un millier de barreaux et derrière le néant. Un pas dur de la démarche molle, parcourant des cercles décroissants, telle une danse de la force autour d'un centre où se tient étourdie une volonté plus grande. Sauf que parfois les paupières balaient silencieusement les pupilles. Alors une image entre, traverse l'immobilité des membres et s'éteint dans le cœur.
2: Der Panther. Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Der weiche Gang geschmeidig starker Schritte, der sich im allerkleinsten Kreise dreht, ist wie ein Tanz von Kraft um eine Mitte, in der betäubt ein großer Wille steht. Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann geht ein Bild hinein, geht durch der Glieder angespannte Stille und hört im Herzen auf zu sein.
3: پلنگ گذر مدام میله ها از مقابل دیدگان نگاهش چنان خسته که میله ها در خیالش جدار انگار وجود دیوار هزار میله پندارد نیست جهانی پشت آن هزار گرچه خرامش به گرد خورد قفس نشان دارد از رقص پر جلال نیست اراده پنچه سودنهاش که اقتدار ندارد شعور در مدار ملال به ندرت اگر حجاب غفلت از قرین رود کنار و نقش شود از میان میله ها آشکار چرخ زند نقش در جسم کوفتش بدل که اما رسد نماند عمر نقش پایدار.
4: The panther. His gaze against the sweeping of the bars has grown so weary it can hold no more. To him there seem to be 1,000 bars, and back behind those 1,000 bars no world. The soft, the supple step and steady pace that in the smallest of all circles turns, moves like a dance of strength around a core, in which a mighty will is standing stunned. Only at times the pupil's curtain slides up soundlessly. An image enters then, goes through the tension stillness of the limbs, and in the heart, ceases to be.
5: Проморено од прачките железни във, вижда ништо взорот в това, ќе мисли, че навик е исчезнал. За тия прачки хиляди светя и ходат мек на стъпките и яки, што в грах безграно тесно се врати той танц на сили край шредет и сякаш където влязат воля в плен трепти. От булини сенсти тогава не вдам някой образ вили в тях. Снеждат и пронизва и изтява в саротесто и по-водно спомен тях.
6: You have been listening to a selection from The Panther by Rainer Maria Rilke. For Prison Radio, the poem was recorded in 12 languages.